0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
6: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.
7: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
0: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobro jutro, želim Darja Štraus Tisu. Posebna od poslanca predsednika Donalda Trumpa, njegov zet Jared Kushner in poslovnež Steve Witkoff sta prišla v Moskvo, kjer naj bi se srečala z Vladimirjem Putinom. Že danes bosta odpotovala še v Kijev na predvideno srečanje z Volodimirjem Zelenskim. Ukrajinska prestolnica bosta obiskala prvič. Diplomatska prizadevanja o koncu vojne v Ukrajini so v zadnjih mesecih zastala, saj so ZDA več pozornosti namenjale vojni z Iranom. Kushner in Witkoff sta bila v Moskvi na zadnje januarja. Poletje v Španiji pa se očitno še ne poslavlja. V Andaluziji so v četrtek izmerili kar 45,7 stopinje, kar je najvišja temperatura v državi letos. In ohladitve še ne bo. Meteorologi tudi za prihodnje dni napovedujejo temperature okoli ali celo nad 40 stopinjami, predvsem na jugu države. Španija je sicer letos prestala že 4 vročinske valove. Rekordi pa niso padali le na kopnem. Na Majorki se je morje poleti segrelo na več kot 33 stopinj.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: V tem trenutku Murska Sobota in Ptuj pri 12 stopinjah, Krško, Metlika, Maribor 13, Divača 15, Ljubljana 16, v Portorožu 18 stopinj. Dobro jutro, Slovenija, upam, da ste izkoristili vikend, danes večinoma sončno, proti večeru kakšen oblak več, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature tekom dneva od 27 do 32 stopinj. Jutri sončno in spet nekoliko bolj vroče.
12: Ko se diši iz peči.
13: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Jutranji zastoji že seveda aktivni, predvsem na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Približno kilometr dolg zastoj tovornjakov pa tudi že na Gorenjski avtocesti A2, smer Avstrija, pred predorom Karavanke. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
0: Pokrovitelj
2: Klemavet. Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
0: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
2: Klemavet.si. See.

0: najboljši hiti 80-ih.
1: Mama moja, kdaj je šel vikend mimo? Ampak, lej, smo vsi na istem. Jaz trenutno imam še 299 dni do dopusta. Odštevam, tudi vi mogoče. Ali odštevate najprej do Božiča? A veste, da sploh ni več tako daleč? Mislim, ali pa jako, ker so zame. 109 dni, tik tak bo tukaj. Nademo pa zdaj začeti tale ponedeljek. Z Madonna.

You can win if you want. Ko bi bilo tako preprosto, ne? Če hočeš zmagati, potem boš. Mislim, jaz hočem vedno zmagati, pa je ponovat obratno. Ampak, lej, lahko pa rečeš, da je važno sodelovati, ne pa zmagati. No, eno tolažbo si moraš najti v glavnem. Našel sem pa tudi cel kup super glasbe 80-ih za vas. Kmalo bo pol sedmih, potem pa že pride v Stanko. Dobro jutro.

0: Boš potidela
1: DJ Zoh.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
1: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
3: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
9: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
10: Preizkušam čistila OK.
9: In? So OK?
10: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
9: Več kot OK.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
2: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39, z vami že od leta 1968.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
6: Klemavet.
7: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
6: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
7: Klemavet.si.
8: V tem trenutku Murska Sobota in Ptuj pri 12 stopinjah, Krško, Metlika, Maribor 13, Divača 15, Ljubljana 16, v Portorožu 18 stopinj. Dobro jutro, Slovenija, upam, da ste izkoristili vikend, danes večinoma sončno, proti večeru kakšen oblak več, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature tekom dneva od 27 do 32 stopinj. Jutri sončno in spet nekoliko bolj vroče.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
8: Še skok na ceste in previdno povožena žival na gorenjski avtocesti A2 smer Jesenice med priključkoma Radovljica in Lesce, da ne bo kakšnega naleta. Jutranji zastoji, dolenjska avtocesta proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani, primorska avtocesta pa od Vrhnike, seveda tudi proti ljubljanski obvoznici. Na tej primorski avtocesti gneča tudi proti Kopru, Meduncem in Postojno in pa še približno kilometer dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Ni pa še modrih, ko če jih opazite, dobrodošli, nič 80, 22, 55, srečno.
11: Pokrovitelj
6: Klemavet.
7: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
6: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
7: Klemavet.si.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Pol sedmih je bilo ura, jaz vam želim lep začetek tedna. Zdaj smo že v teh ustaljenih ritmih, tako da dopusti so mimo, že pozabljeni. Jaz imam še 299 dni do dopusta in gremo zato plesno v to polovico ure. Yeah.

0: Ustanko.
1: Na Radio Ena 80.
2: Za dobro jutro. Glasbeni defibrilator. Mislim pa to dobro voljo na začetku tedna. In zdaj se vi predstavljate tole. Vi se oblačite za službo in pridete v službo samo v klobuku. Jaz si to situacijo sicer ne bi rad predstavljal, ne da se jo ne morem, ne bi se jo rad predstavljal. Lahko si pa predstavljaš sodelavko ali pa sodelavca samo v klobuku. Zato, ker naslednja pesem je You Can Leave Your Head On.

Bomo skupaj ujeli ritem in se hkrati tudi malo zrelaksirali s pravi hiti na ponedeljkovo jutro. Matjaž Luše, vrtim najboljšo za vas. In tole. Relax. Relax.

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava u sad Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 1
1: 80. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A misliš, da te vara?
4: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
3: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
4: Ja.
3: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
8: Vam je toča poškodovala avto? Ni pomembno, ali imate škodo že ocenjeno ali ne. V ASP vam poškodbe od toče strokovno poskeniramo, pripravimo zavarovalniški zapisnik in vam takoj dodelimo termin za popravilo. Vse na enem mestu. Hitro, brez čakanja in odvečne papirologije. Obiščite nas v ASP. Vaš avto bo spet brezhiben. ASP. Ko toča udari. Poskrbimo za vse. Več na www.asp.si.
9: Prevozniki, pozor!
10: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Spletna trgovina z vijaki.
13: Kam.doo.
14: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
15: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9 Ljubljana. Edison Gold.
16: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
17: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Radio 1 80. Novice.
18: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je bil po poročanju portala 24 ur v preteklosti pravnomočno obsojen najmanj trikrat. Na podlagi sodbe iz leta 2011 poročajo, da je zaradi goljufije dobil 6-mesečno pogojno zaporno kazen in moral vrniti 2500 evrov. Obsodba je povezana s posojilom iz leta 2008 in avtomobilom, ki ga je ponudil kot jamstvo, čeprav ni bil njegov. Stevanović odgovarja, da stari zaključenih in izbrisanih zadev ne bo komentiral. Zdaj pa na tuje. V zvezni nemški deželi Sachsen-Anhalt je na volitvah prepričljivo zmagala skrajno desna alternativa za Nemčijo. Po projekcijah je dobila približno 44% glasov, vendar je zmanjkalo nekaj sedežev do absolutne večine. Druge stranke sodelovanje z njo za zdaj zavračajo.
19: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
20: Dobro jutro voščim v ponedeljku, dobro jutro voščim v novem delovnem tednu, kar se vremena tiče danes in jutri sončno in čez dan kar precej vroče. Temperature bodo šle do nekje 33, jutri celo do 34 stopinj Celzija. V sredo tudi večji del dneva še sončno, popoldne pa bodo zahodne kraje zajele prve padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Sicer pa Murska Sobota in Pragersko 11 stopinj, Štore Maribor 12, Radovljica Novo mesto 13, Ljubljana 15, Vipava že pri 23. Stopinjah.
21: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
22: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Tokrat pa voznici in vozniki pozor, zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani, malo za priključkom Blagovica, tam se je zgodila prometna nesreča, nastaja zastoj, ne pozabite prosim na reševalni pas. Zastoj pa na tej štajerski avtocesti tudi potem naprej od Lukovice proti Ljubljani, pa na dolenski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico in seveda naprej potem še od Grosuplja proti ljubljanski obvoznici, na primorski avtocesti pa stojite na dveh koncih v smeri Kopra med Uncem in Postojno in tudi od Vrhnike proti Ljubljani. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa še vedno na gorenjski avtocesti A2, smer Avstrija pred predorom Karavanke. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
0: Pokrovitelj
13: Klemavet. Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
22: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
13: Klemavet.si Radio 1, 80. Najljubši hiti 80-ih.
23: 7 uro na Radio 81 začenjamo in upam, da ste se kaj spočili čez vikend, ker nekateri mi pišete, da ste prav veseli, da je vikend mimo, da se boste lahko spočili na šihtu. To pomeni, da imate super šiht. Naj traja. Simply the best, pride kmalo.

0: the best na Radio 1 80.
1: V Simply the best je danes ena najbolj znani pesmi YouTube-ev z fantastičnega albuma Joshua 3, torej gremo v leto 87. I still haven't found what I'm looking for.

Ena najbolj narobe razumljenih pesmi v zgodovini glasbe je bila tole No Woman No Cry. Zdaj, če bi direkt prevedel, bi bilo tako ne žensk, ni ženske, ni joka, ampak on v bistvu poje v jamajškem narečju No Woman No Cry, tako no nu, ne? Kar pomeni v smislu ne ženska, ne jokat, ker on je šel od doma in ona je bila žalostna in on jo je to lažil. To je ta pesem. Naslednje tudi nič ne razumemo, ampak je pa vsi dobro poznamo. Lambada.

0: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite! Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
6: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
5: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
6: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
9: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se vkusi sveta srečajo doma.
10: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
11: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
13: Dobro jutro voščim v ponedeljku, dobro jutro voščim v novem delovnem tednu, kar se vremena tiče danes in jutri sončno in čez dan kar precej vroče. Temperature bodo šle do nekje 33, jutri celo do 34 stopinj Celzija. V sredo tudi večji del dneva še sončno, popoldne pa bodo zahodne kraje zajele prve padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Sicer pa Murska Sobota in Pragersko 11 stopinj, Štore Maribor 12, Radovljica Novo mesto 13, Ljubljana 15, Vipava že pri 23. Stopinjah.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Po slovenskih cestah imajo v ponedeljkovem jutru glavno besedo za stoj na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico in potem še naprej med Grosupljem in Šmarjem Sapom. Na štajerski avtocesti gneča od Lukovice proti Ljubljani, na primorski avtocesti dva zastoja, prvi v smeri Kopra med Uncem in Postojno, drugi od Vrhnike proti Brezovici, na gorenjski avtocesti pa seveda klasična jutranja gneča od priključka Brnik proti ljubljanski obvoznici. Poleg tega še dobra 2 km dolg zastoj vozil na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Še vedno pa ni radarjev, ni kontrol, nič 80, 22, 55, srečno.
15: Pokrovitelj
16: Klemavet.
17: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
18: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
17: Klemavet.si.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Pol osmih je bilo ura, dobro jutro. Zdaj, kako bo s cenami bencina, ni še nič uradno, sklepamo lahko samo, da nič dobrega. In prav gorivo je bila glavna dobrina tudi v filmu Mad Max. V njem je igrala in pela tudi Tina Turner. Zdaj, jaz samo upam, da ne pridemo do te točke, kot je bila v Mad Maxu. Pela tudi Tina Turner. Zdaj, jaz samo upam, da ne pridemo do te točke, kot je bila v Mad Maxu.

Eddy Grant na 80-ki. Lepo jutro, voščim. Upam, da ne zamujete preveč pri dostavljanju vaših mulcev, obsledično v službo. Želim vam pa srečno pot. Zdaj časa žal ne moramo vrteti nazaj, pa če se še tako trudimo. If I could turn back time.

Skoraj že 8, kmalo novice, točna vremenska napoved in predvsem, kje so težave na cestah. Pa tudi radarji, se veste, da ne bo kakšne položnice. Matjaž Luše, začenjam teden skupaj z vami na 80, ki stole. I'll be your baby tonight.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Upaj!

0: Tanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Lačni? Maček te reši.
2: Mjav.
3: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
4: Zvit gleženj zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
5: Klimavit.
6: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavit odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
5: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
6: Klimavit.si.
7: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
8: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
7: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobro jutro, voščim Darja Štravs Tisu. Zaostrovanje med Združenimi državami in Iranom znova draži nafto. Cena severomorske nafte Brent se je povzpela proti $97 za sod. Promet skozi Hormuško žino je po podatkih analitikov najšipkejši po maju, zato ostaje nevarnost moten v dobavi. Na mednarodnem letališču v Miamiju pa je Amazonovo tovorno letalo zapeljalo s pristajalne steze in zadelo več vozil. Po podatkih lokalnih oblasti je umrlo najmanj 5 ljudi. 3 poškodovani so v kritičnem stanju, še 2 sta v bolnišnici. Letališke steze so zaprli, vzrok nesreče pa preiskujajo ameriški organi. Preiskava je še na začetku.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: Tako danes kot jutri večinoma sončno in čez dan kar precej vroče, danes od 27 do 33, jutri od 28 do 34 stopinj. Tudi v sredo bo še večji del dneva sončno, popoldne pa bodo zahodne kraje zajele prve padavine z nevihtami, ki se bodo potem širile proti vzhodu.
14: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
14: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Pester ponedeljek na slovenskih cestah, pozor, zaprta je primorska avtocesta proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna zaradi prometne nesreče pri počivališču Raubar Komanda. V smeri Ljubljane pa promet poteka samo po voznem pasu zaradi ta iste prometne nesreče. Zastoj pričakujte v obe smeri, obvoz pa je za osebna vozila seveda možen po regionalni cesti med priključkoma. Kosi počene pneumatike med tem ovirajo promet na ljubljanski severni obvoznici H3 smer za Dobrova med priključkoma Šiška in Bežigrad, počasni pas pa zaprt na dolenski avtocesti A2, smer Ljubljana na Višnjegorskem klancu, tam tovorno vozilo v okvari. Zastoj na tej dolenski avtocesti tudi proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico in potem še med Grosupljem in Šmarjem Sapom. Na Štajerski avtocesti stojite od Lukovice proti Ljubljani, na Primorski avtocesti proti Kopru, seveda med Uncem in Postojno, zdaj zaradi prometne nesreče, in od Vrhnike proti Ljubljani, zastoji pa tudi na Gorenjski avtocesti od priključka Brnik proti ljubljanski obvoznici. Poleg tega še dobra 2 km dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Radar v Račah na Mariborski cesti na avtobusni postaji pri Novih blokih, Bel Clio pa v Mariboru na Tržaški v križišču pri Bauhausu. Srečno!
17: Pokrovitelj
9: Klimavit.
6: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavit odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
5: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
6: Klimavit.si.
9: Radio 1 80.

0: Najljubši hiti 80-ih.
1: 8 uro začenjamo skupaj s pozitivo, da malo pozamo na te tekoče probleme. Billy Idol pride, še prej pa Vaja con Dios, potem pa že lestvice, se veste, tista loterija, ko ne veš, katero leto, v katero leto skočimo. Vam pa za lep ponedeljek vrtim samo najboljše. Dobro jutro.

0: 80.
1: Jutro, začeli smo nov teden in zavrtimo tudi prvič v tem tednu glasbeno kolo, kjer se začenjajo glasbene lestvice.
2: Leto 1984.
1: Na Enki, pesem, za katero so bili Van Halen najprej skeptični, ker rockeri kot so bili, niso bili fani teh sintesajzerjev, ampak izpadlo je pa epsko. Njihova prva, pa tudi edina, s katero so prišli na Enko na lestvici Billboard Hot 100.

0: kolo.
1: Na 80-ki.
0: V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.

Od te ljubezenske izpovedi Phila Collinsa gremo k bolj sproščeni temi, gremo k dopustu. Do mojega je še 299 dni, mimo grede. In to sproščenost, ko prideš na dopust, veš, ko se ti gladko ustavite sami manjkajočo besedo, kokomo.

0: novem reporterju, intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojki in motnemu delu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
8: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
9: In točno to je problem.
8: Morgenhausen, psihologija denarja.
7: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
11: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
10: A, tega Mileta pa poznam.
12: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
13: Tako danes kot jutri večinoma sončno in čez dan kar precej vroče, danes od 27 do 33, jutri od 28 do 34 stopinj. Tudi v sredo bo še večji del dneva sončno, popoldne pa bodo zahodne kraje zajele prve padavine z nevihtami, ki se bodo potem širile proti vzhodu.
14: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Slovenskih cest pa tokrat najprej dobra novica. Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Unec in Postojna pri počivališču Rauber Komanda. Še vedno pa ostaja zastoj v obe smeri, predvsem v smeri Kopra pa je tudi daljši zastoj tovornih vozil. Promet poteka izmenično enosmerno, še vedno na Laurici pri Hoferju prometna nesreča in podobna situacija tudi na cesti Kamnik-Loke v Tuhinju. V naselju so teska v obeh primerih zastoj v obe smeri. Zastoji pa tudi na dolenski avtocesti A2 smer Ljubljana pred priključkom Ivančna Gorica in pa še na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenski avtocesti pa od Brnika, vse proti Ljubljani. Radar v Račah na Mariborski cesti na avtobusni postaji pri novih blokih, poostrena kontrola pa na Dolenski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med Krškim in Smednikom, promet je preusmerjen preko počivališča Zaloke. Srečno!
16: Pokrovitelj
17: Klemavet.
18: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
19: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
18: Klemavet.si.

0: 80-ih.
1: Ob pol devetih se skupaj sestavljamo na Radio 81. Hvala, ker ste nas izbrali za svojo družbo. Vam zdaj zavrtim punco, ki je bila tudi pri nas še vedno vrhunska. Nena, 99 Luftballons.

Renata mi piše, da je šele zdaj prišla na šiht, ker se je borila z mulci, da jih je zbudila, pa spravila v šolo, oni so zamudili, ona je zamudila. Skratka, jaz vse to razumem. Držim pesti, da bo šlo jutri lažje. Hvala za SMS-e na nič 30 200 500.

Baby Jane, tale pesem se zagotovo zdi fajn vsem Janom. 80, ko poslušate, kmalo bo 9, jaz imam že vse pripravljeno za najboljši par. Če imate tudi vi kakšen dober predlog, koga bi lahko imel v tej rubriki, pišite mi na 030 200 500.

0: Naključno izbranim telefonskim naročnikom smo zastavili vprašanje. Kdo je Julči?
1: Zihar, kakšna fejs bejba?
2: Ena moja soseda.
1: Na pa znam.
3: A je to zdaj pa...
0: No, potem smo vprašali nekoliko drugače. Kaj je Julči? In dobili skoraj identične odgovore.
1: Full the best pizzerija.
2: Pizzerija?
1: Ja, Julči je ena fajn pizzerija.
3: Dobra pizzerija za popi...
0: Vsi odgovori so seveda pravilni.
4: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
5: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm, vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Danes so se začela volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Politične stranke in volivci lahko začnejo zbirati podpise za županske kandidate in kandidatne liste. Pri kandidaturah volivcev je potrebna podpora najmanj odstotka volilnih upravičencev v volilni enoti, vendar najmanj 30 in največ 1000 podpisov. Takrat je število podpisov za župana in svetniške kandidature poenoteno. Rok za vložitev kandidatur se izteče 15. oktobra. Skrajno desna alternativa za Nemčijo pa je prepričljivo zmagala na deželnih volitvah v Saški-Anhalt. Po prvih projekcijah je dobila približno 44% glasov, vendar jih ni uspelo doseči absolutne večine. Gre za zgodovinsko zmago stranke v vzhodno-nemški zvezni deželi, sestavljanje vlade pa bo odvisno od pogajanj in razmeri v novem parlamentu.
13: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
14: Večinoma sončno bo v temle današnjem ponedeljku, temperature v popoldnevu pa visoke od 27 do 33 stopinj. Jutri tudi večinoma sončno, še za kakšno stopinjo bo bolj vroče, v sredo pa večji del dneva sončno, popoldne pa bodo zahodne kraje zajele prve padavine z nevihtami, ki se bodo potem v noči na četrtek širile proti vzhodu, menda prihaja izrazita hladna fronta.
15: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Povem še enkrat, če ste pred pol ure preslišali, posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Unec in Postojna pri počivališču Raubar Komanda, še vedno pa ostaja zastoj v obe smeri, predvsem v smeri Kopra pa tudi daljši zastoj tovornih vozil in zastoji seveda tudi na usporedni regionalni cesti. Potem pa še dve prometni nesreči, promet poteka izmenično enosmerno na Laurici pri Hoferju, nastal je zastoj v obe smeri in podobna situacija tudi na cesti Kamnik Loke v Tuhinju v naselju Soteska. Klasična jutranja gneča tudi seveda še ustraja in pa poostrena kontrola na dolenski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med Krškim in Smednikom. Promet je prosmerjen preko počivališča Zaloke. Srečno!
16: Pokrovitelj
17: Klemavet.
18: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
17: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
18: Klemavet.si. Radio 1 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
19: 9 je bila ura, dobro jutro, kmalo najboljši par, ampak še prej dve vrhunski. Ikona 80-ih, Rick Astley, pa Queenie oblečeni v ženske. I want to break free.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: V najboljšem paru danes možakar, ki delo nore koncerte. Mislim, imel je različna obdobja, imel je eno obdobje tisočerih sukničev, potem so bila na vrsti različna očala, potem je imel cel kup klobukov, ampak skupni imenovalec, klavir in fantastičen glas. V najboljšem paru danes Sir Elton John.

0: Otprite in R pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
2: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
1: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
2: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
6: Prevozniki, pozor!
7: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo! Barvanje minus oznacb.si.
9: Večinoma sončno bo v tem današnjem ponedeljku, temperature v popoldnevu pa visoke od 27 do 33 stopinj. Jutri tudi večinoma sončno, še za kakšno stopinjo bo bolj vroče, v sredo pa večji del dneva sončno, popoldne pa bodo zahodne kraje zajele prve padavine z nevihtami, ki se bodo potem v noči na četrtek širile proti vzhodu, menda prihaja izrazita hladna fronta.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Še skok na ceste in tudi tokrat previdno zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, malo pred počivališčem Robert Komanda, tam je obstalo vozilo v okvari. Nastav je seveda zastoj, prosim, ne pozabite na reševalni pas. In pa še prometna nesreča, promet poteka izmenično enosmerno na Laurici pri Hoferju, tudi tam me pričakujte zastoj, predvsem seveda v smeri Ljubljane. Zastoj pa še štajerska avtocesta od Lukovice proti Ljubljani, primorska avtocesta pa v smeri Kopra med Lomom in Postojno, zastoj sicer večinoma tovornih vozil sporočate. Radar v Mislinjski Dobravi pri Demolu, Črn Brlingo v Mislini nasproti Petrola, poostrena kontrola pa na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Krškim in Smednikom, promet je prosmerjen preko počivališča Zaloke. Srečno!
11: Pokrovitelj
12: Klemavet.
13: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
12: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
13: Klemavet.si.
14: Radio 1 80.
15: Super časi, super glasba.
13: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
16: Pol desetih je bilo ura, jaz upam, da se je začel super tale dan, oziroma tole jutro, na 80, ko zdaj prihajata Nemca. Modern Talking.

Vedno me fascinira Mick Hucknall, ki ima vedno mikrofon do konca odprt in potem sam določa razdaljo do njega, ko poje. In je tako natančen, da je vedno perfektna jakost in seveda perfekten glas. Še ena, ki je imela perfekten glas, prihaja zdaj Whitney Houston.

Skoraj že 10, kar pomeni, da se je jutro na 80 izteklo, tudi vam naj mine šiht čim prej. Jutri sem spet vaša družba od 6 naprej. Lep preostanek ponedeljka, zaljubljeno, Barbra Streisand. Ciao.

0: Leto Sonže za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
2: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
3: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
4: Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
4: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
6: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
7: Enostavno ne gre.
8: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
9: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888855.
10: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
12: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
13: Radio 1, 80. Novice.
14: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je bil v preteklosti pravnomočno obsojen najmanj trikrat. Po razkriti sodbi iz leta 2011 je bil zaradi goljufije obsojen na pol leta pogojnega zapora in vračilo 2500 evrov. Oškodovanki naj bi kot jamstvo ponudil avtomobil, ki ni bil njegov. Stevanović pravi, da starih, zaključenih in izbrisanih zadev ne bo komentiral. Za skoraj 30 tisoč prebivalcev Slovenije, ki so bili lani izpostavljeni tveganju revščine, pa je začetek šole posebno finančno breme. Stroški ne zajemajo le zvezkov in drugih potrebščin. Dijaki strokovnih šol potrebujejo tudi uniforme, orodje ali opremo za prakso. Zveza Anita Ogulin ob tem opozarja, da so otroci socialno šibkejših družin zaradi primerjanja z vrstniki lahko izpostavljeni še sramu in izključevanju.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
17: Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature od 27 do 33 stopinj. Potem začer pa se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena tudi kakšna ploha oziroma nevihta. Proti jutru pa se bo znova razjasnilo, tako da bo jutrišnji torek zelo podoben današnjemu ponedeljku.
18: Ko se diši iz peči.
19: Mamma mia, kaj diši?
18: Pizza, pasta, dal forno.
20: Dal forno, buon appetito.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Previdno, kosi počene pneumatike ima oviraj promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in pa Slovenske Konjice. Zaprti vozni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani, malo pred počivališčem Rabr Komanda zaradi tovornega vozila v kvari, tam nastaja zastoj, tako da previdno. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti proti Kopru, najprej med Kozarjami in Brezovico in potem še na več mestih med Logatcem in Postojno. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa imamo na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Vozila so tam občasno tudi na voznem pasu, tako da previdno. Sicer pa en kup radarjev, prvi v Rogaški Slatini pri gostilni Trije ribniki, potem v Lomanošah pri Gornji Radgoni na standardni lokaciji, v Mislinski Dobravi pri Demolu, Črnberlingo v Mislini nasproti Petrola, bil up v Šenčurju pri Kranju pred osnovno šolo čaka, še enega imamo na Malem Hudem pri Vančni Gorici in pa na vrhu vrhniškega klanca meri proti Logacu. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
21: Pokrovitelj.
22: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.com. Kasi.
0: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
7: Sanja Brezočnik.
21: Na Radio 1, 80.
17: Ura je bila 10, ponedeljek je 7. september in čeprav koledar že počasi razmišlja o jeseni, pa vreme še vedno ustraja pri poletju. Pred nami so ure največjih hitov 80-ih, glasbenih zgodb in pa seveda dokazov, da je lahko tudi ponedeljek čisto prijeten, če mu dodaš pravo glasbo, seveda. Dobrodošli na 80-ki, začenjamo z Glory Days. Springsteen je tole.

Ja, tako ali Madonna nas je za nekaj minut odpeljala na svoj sanjski otok San Pedro. Takole je, zuni imamo tako prijetno lušno vreme, da sem je šla kar okno odpret. Tako je fajn, ki mal svežine noter v studiju pripiha. Dejte še vi, zluftajte pisarne, lušno je, dokler še lahko, dokler nam zopet ne bo prevroče. Sicer pa naslednji so zdele Simple Minds z enim hitom, ki so ga v bistvu sprva skoraj zavrnili, zato ker ga niso napisali sami, ampak potem je v bistvu postal njihov največji ameriški hit in pa tudi večna himna filma The Breakfast Club. Simple Minds in pa Don't You Forget About Me.

0: Wiosny je czas za Glasgow. In the backseat of your Cadillac, tell me lies, tell me sweet little lies. I remember when we were driving.
1: Pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
2: Tvoje najljubše hite poslušaval sa Delovnik od 3 do 6.
0: Samo na Radiu 180.
2: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
7: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si. Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
6: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
8: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
9: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
10: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
11: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
12: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
13: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
14: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
15: Danes nas čaka veliko sonca in pa prava poletna vročina. Namerili bomo od 27 pa tja do 33 stopinj. Proti večeru bo zahoda nekaj več oblakov, na severozahodu ni izključena tudi kakšna ploha oziroma nevihta, ampak do jutra se bo vse zopet zjasnilo, tako da jutrišnji torek bo vremensko zelo podoben današnjemu dnevu.
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Še vedno imamo nekaj zastojev na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, potem na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljane, na Primorski avtocesti proti Kopru, najprej med Kozarjem in Brezovico in potem še na več mestih med Logatcem in Postojno, zastoj na tej Primorski avtocesti pa tudi proti Ljubljani pred priključkom Postojna. Sicer pa tudi dobro 2 km dolg zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Vozila so občasno tam tudi na voznem pasu, tako da previdno. Radar je prvi v Rogaški Slatini pri gostilni Trije ribniki, potem v Zlatoličju smer Ptuj. V Lomanošah pri Gorni Radgoni stoji na standardni lokaciji. Na Malem Hudem pri Ivančni Gorici na vrhu Vrhniškega klanca meri proti Logatcu. In pa postrejena kontrola na Dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med Krškim in Smednikom. Promet je tam preusmerjen preko počivališča Zaloke, pred počivališčem pa pričakujete tudi krajši zastoj. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno. Še naprej.
0: Pokrovitelj.
18: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEU z davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
19: Kul družba.
6: Kul služba.
19: In Sanja Brezočnik.
0: Na Radiu 1 80.
15: Ja, pol enajstih je, ponedeljek pa se je med tem že malo ogrel, pa ne samo ponedeljek. September nam danes streže s čisto pravim poletnim dnevom in temperaturami. In če ste mislili, no, da so sonce lahkotni korak in dobra volja, rezervirani samo za dopust, vas bo naslednja pesem hitro prepričala drugače. Na 80-ki hodimo po soncu s Katrina The Waves, Walking on Sunshine.

0: Alfa Will in pa Forever Young na Radio 180. Slabih 15 minut še manjka do 11. Mi pa se lotimo zdaj le še ene ikone, ki je spremenila svet glasbe. Danes praznuje 83 let Gloria Gaynor, ženska, ki je generacijam pokazala, kako se preživi konec ljubezni, slab dan in pa vredno tudi kakšen posebej naporen ponedeljek. Mi si na 80, ki privoščimo hit I am what I am. Gre v bistvu za eno največjih himen samospoštovanja in svobode. Gloria jo je leta 83 spremenila v tako odločno sporočilo vsem, ki si upajo živeti po svoje. Smo, kar smo, in zato se nam nikomor ni treba opravičevati. Brez skrivanja, brez pretvarjanja in z veliko disco energije.
1: It takes a lifetime to become the best that we can be. We have not the time or the right to judge each other. It's one life, and there's no return and no deposit. One life, so make sure

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteroskill. Več na enteroskill.si.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
5: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
4: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
5: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
6: Preizkušam čistila OK.
7: In? So OK?
6: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
7: Več kot OK.
6: Več na OK.si.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
13: Mirno, v redu.
14: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
13: Psihologija denarja.
14: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
15: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
16: Obiščite povlaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
2: Radio 180. Novice.
17: Pozdravljeni, Serge Forlaj sem z vami. Danes se začenja zbiranje podpisov podpore kandidatom na novembrskih lokalnih volitvah. Rok za vložitev kandidatur je 15. oktober, župane in občinske svetnike pa bomo volili 15. novembra. V nemški deželi Saška-Anhalt je na včerajšnjih volitvah zmagala skrajno desna alternativa za Nemčijo. Za samostojno vladanje jim manjkajo 3 poslanski sedeži. Stranka napoveduje pogovore o sodelovanju, vendar večina drugih strank sodelovanje z njo zavrača. Kdo bo sestavil novo deželno vlado, zato še ni jasno. V Miamiju je tovorno letalo, ki je letelo za Amazon, včeraj med pristajanjem zdrsnilo steze in trčilo v vozila na bližnji cesti. Po podatkih tamkajšnjih oblasti je umrlo najmanj 5 ljudi, 5 je ranjenih. 3 poškodovani so po navedbah gasilcev v kritičnem stanju. Letalo je po nesreči zagorelo.
18: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
19: Sonce bo tudi danes glavni režiser vremena. Ob večinoma jasnem nebu se bo ogrelo vse od 27 pa tja do 33 stopinj. Zvečer bo zahoda prišlo nekaj oblakov, na severozahodu morda tudi kakšna ploha oziroma nevihta. Noč bo na to prinesla razjasnitev, tako da se bomo jutri zbudili in nadaljevali v bistvu današnjo poletno zgodbo.
20: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Previdno vozilo v okvari imamo na cesti Tomačevo Črnuče, malo za mostom Česavo je obstalo proti Črnučam. Zaenkrat še ni označeno, tako da previdno dane bo prišlo do naleta. Sicer pa še vedno zastoji na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti proti Kopru na več mestih med Logatcem in Postojno in pa proti Ljubljani med priključkom Postojna in počivališčem Ravbr Komanda. Nekaj zastojev tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled in pa 2 radarja. Prvi čaka v Zlatoličju na standardni lokaciji in meri proti Ptuju, še enega pa imamo na Malem Hudem pri Ivančni Gorici. Sicer pa v tem ponedeljku tudi poostrena kontrola na Dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljana. Ljubljane med Krškim in Smednikom. Promet je tam preusmerjen preko počivališča Zaloke, pred počivališčem tako pričakujte krajši zastoj. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno še naprej.
10: Pokrovitelj.
21: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
22: Kul družba.
23: Kul služba.
22: In Sanja Brezošnik.
24: Na Radiu 1. 80.
19: Ura je bila 11, dobre 4 minute čez. Zdaj je ravno pravi čas, ko je prva kava že zgodovina, druga pa postaja vedno bolj razumna odločitev. Novo uro začenjamo po italijansko. Glasno, nasmejano in pa z melodijo, ob kateri skoraj samodejno začnemo peti. Tudi če italijansko znamo, recimo sam toliko iz Ungamenija v pizzeriji, ko smo bili na morju. Ricky e Poveri, Mama Maria.

Richard Marx je tole Right Here Waiting napisal za svojo takratno ženo Cynthia Rhodes, ki jo je zaradi snemanja filma več tednov pogrešal. Romantika. Pesem je bila torej sprva le neko zasebno ljubezensko sporočilo med njima, potem pa je postala ena največjih balad konec 80-ih. Ampak včasih pa ni dovolj samo čakati na ljubezen, včasih si zaželimo nekaj še večjega, močnejšega, pa tudi višjega. In prav tja nas dele pelje Steve Winwood ob spremljevalnem vokalu Chucky Ken. S čakanjem na pravo ljubezen, naravnost v Higher Love.

0: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
3: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
5: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si.
8: Danes nas čaka veliko sonca in prava poletna, lahko rečem, že skoraj da vročina. No? Namerili bomo od 27 pa vse do 33 stopinj. Proti večeru bo potem zahoda nekaj več oblakov, na severozahodu tudi ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta. Sicer pa se bo potem do jutra spet zjasnilo, tako da jutrišnji torek vremensko gledano bo zelo podoben današnjemu ponedeljku.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Previdno, prometna nesreča ovira promet na cesti Lesce Bled pri odcepu za Koritno. Tam je nastal tudi daljši zastoj v obe smeri, tako da strpno in previdno. Sicer pa dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Vozila se občasno tudi na voznem pasu, tako da previdno tudi tam. In pa zastoj na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti proti Kopru na več mestih med Logatcem in Postojno in pa na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper ter Bohinjska Bela Bled. Imamo tudi en radar na Malem Hudem pri Ivančni Gorici in to bi bilo zaenkrat tudi vse. Srečno in previdno, kamorkoli že.
10: Pokrovitelj.
11: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: Sanja Brezočnik.
13: Na Radio 1. 80.
8: Po 12. je ura in čas je zdaj za nekaj malo bolj temačnega, počasnega in predvsem žametnega. Black Velvet zveni kot ljubezenska pesem, vendar je v resnici poklon Elvisu Presleyju, njegovemu glasu, karizmi in pa vplivu, ki ga je pustil v glasbi. Alana Miles je s tem hitom osvojila vrh ameriške lestvice in tudi Grammyja. Tako da pesem, ki ni črna kot ponedeljek, je pa absolutno mehka kot žamet.

Ja, če so bila 80-ta v nečem res odlična, so znala tudi film spremeniti v pravi glasbeni dogodek. Včasih se danes težko spomnimo, no, o čem je film sploh šel vse, ampak pesem iz filma pa še vedno znamo od začetka do konca. In prav 7. september 85. leta se je zgodilo nekaj posebnega. Prva tri mesta ameriške glasbene lestvice so zasedle pesmi iz filmov. Začeli bomo danes z tretjim mestom, pol pa bomo počasi odkrili še druga dva. Torej, na tretjem mestu je bila Tina Turner s filmsko klasiko We Don't Need Another Hero. Pesem je nastala za film Mad Max Beyond Thunderdome, v katerem Tina ni samo pela, ampak je tudi igrala. Upodobila je mogočno vladarico mesta sredi postapokaliptične puščave. In če je kdo lahko stal nasproti Melu Gibsonu za ogromno pričesko, kovinskim kostumom in popolno samozavestjo, je bila to absolutno Tina Turner. Zanimivo, pri snemanju filma je sodeloval tudi otroški pevski zbor. In med otrok je bil takrat 15-letni Lawrence Dallaglio, ki je pozneje postal kapetan angleške reprezentance v ragbiju. Od spremljevalnega pevca Tine Turner, torej do enega največjih imen angleškega ragbija, tudi to bi rekla je precej filmska življenjska zgodba. Pesem se je pozneje pospela še mesto višje, do drugega mesta. To pa je to, no, jaz mislim, da si zdaj nič ne rabimo drugega heroja, res ne rabimo. Tino Turner pa vedno, no, z veseljem, tako da dejmo si jo kar privoščiti. We don't need another hero, tole.

0: akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kinezolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
3: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold. Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes se začenja zbiranje podpisov podpore kandidatom na novembrskih lokalnih volitvah. Rok za vložitev kandidatur je 15. oktober, župane in občinske svetnike pa bomo volili 15. novembra. V nemški deželi Saška Anhalt je na včerajšnjih volitvah zmagala skrajno desna alternativa za Nemčijo. Za samostojno vladanje ji manjkajo 3 poslanski sedeži. Stranka napoveduje pogovore o sodelovanju, vendar večina drugih strank sodelovanje z njo zavrača. Kdo bo sestavil novo deželno vlado, zato še ni jasno. V Miamiju je tovorno letalo, ki je letelo za Amazon, včeraj med pristajanjem zdrsnilo steze in trčilo v vozila na bližnji cesti. Po podatkih tamkajšnjih oblasti je umrlo najmanj 5 ljudi, 5 je ranjenih. 3 poškodovani so po navedbah gasilcev v kritičnem stanju. Letalo je po nesreči zagorelo.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
9: Pred nami je ponedeljek za veliko sonca in v bistvu pravo poletno vročino, lahko že rečemo. Namerili bomo od 27 do 33 stopinj. Proti večeru potem nekaj več oblakov, možna oziroma ni izključena tudi kakšna ploha oziroma nevihta. Do jutra se bo potem tole vse spet zrihtalo, tako da bo jutrišnji dan zelo podoben današnjemu.
10: Ko se diši iz peči.
11: Mamma mia, kaj diši?
10: Pizza, pasta, dal forno.
12: Dal forno, buon appetito.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Previdno, prometna nesreča ovira promet na cesti Lesce Bled pri odcepu za Koritno. Tam je nastal tudi daljši zastoj v obe smeri, tako da strpno in previdno. Zaprt je tudi počasni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi vozila v okvari. Sicer pa nekaj zastojev še vedno na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, potem na Štajerski avtocesti od Domžal do Ljubljane, na Primorski avtocesti proti Kopru na več mestih med Logatcem in Postojno in pa na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper ter Bohinjska Bela Bled. Imamo tudi eno poostreno kontrolo, ta je danes na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Krškim in Smednikom. Promet je tam preusmerjen preko počivališča Zaloke, pred počivališčem pa vseeno pričakujte krajši zastoj. To bi bilo zaenkrat vse, v radarjih ne poročate, če kakšnega ujamete, opazite. Dejte ga hitro zatožiti na brezplačno številko, če zastoj, nič vas ne stane, nič 80, 22, 55. Si moramo malo pomagati med sabo, a ne? Pa srečno!
13: Pokrovitelj!
14: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Radio 1 80.
15: In Sanja Brezočnik.
9: Urej 12. Polovica delovnega dne je že za nami, zato lahko malo popustimo kravate, pretegnemo noge in si privoščimo nekaj glasbene svobode. Footloose je nastal za istoimenski film, v katerem je ples bil prepovedan. Tako da, če danes ne morete zaplesati, lahko se malo potapkate z nogo pod mizo. Kenny Loggins in pa Footloose.

Dragi moji, 14 minut čez 12. ura, super čas, da si zrihtate super pojedino gostilni maček. Za nekoga od vas ima XXL piščanca za 4 osebe. Pohanje, pa malo priloge zraven, pa kakšna solatka. In se da najest, cela družina, pa še za domov ostane kaj. Tako da blagor povabljeni, da mi pošljete zdaj SMS maček na nič 30 200 500.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 1.
1: 80. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj.
4: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
9: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
10: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
11: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
10: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
11: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
12: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
13: Ja, tako len tak poletni dan šaka, čeprav mogoče poletje že malo maha, adijo, ne, pa živjo, ne. Namerili bomo od 27 do 33 stopinj, potem proti večeru bo zahoda nekaj več oblakov, začelo se bo oblačiti, ni izključena tudi kakšna ploha in pa nevihta, ampak potem do jutra se bo zopet zjasnilo, tako da nas jutri čaka podoben tak poletni lušten dan.
14: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno, še vedno imamo zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi vozila v okvari. Potem zastoji na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 od Koses in na južni obvoznici od Viča oboje proti Kozarjam in še naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice. Potem na primorski avtocesti proti Kopru na več mestih med Logatcem in Postojno in pa na cestah Šmarje, Koper ter Lesce. Bled. Radar v Orehovici pri Zlakah čaka na hribčku pri privat hiši in potem kontrola na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Krškim in Smednikom. Promet je preusmerjen preko počivališča Zaloke, pred počivališčem pa pričakujte tudi krajši zastoj. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno še naprej.
2: Pokrovitelj.
6: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: In Sanja Brezovšnik.
1: Na Radiu 1.
2: 80.
13: Po enih je ura in zdaj bomo dokazali, da Michael Jackson v 80-ih ni obvladal samo popa, ampak je znal pošteno udariti tudi po roku. Za Dirty Diana mu je kitarski solo odigral Steve Stevens, kitarist Billyja Idola. In čeprav so mnogi ugibali, komu je pesem namenjena, je Michael Jackson pojasnil, da v bistvu govori o vztrajnih oboževalkah, ki spremljajo glasbenike na turnejah. Zdaj včasih smo jim rekli grupike.

Survivor in pa Eye of the Tiger na 80, ki sanje brezočnih sem vaša družba. Danes smo 7. septembra. Dan, ko so leta 85 ameriško lestvico zavzele pesmi iz filmov. Na prvem mestu smo danes, oziroma na tretjem mestu smo danes že slišali, je bila Tina Turner in pa We Don't Need Another Hero. Zdaj pa je čas za skok na drugo mesto. The Power of Love, hit, brez katerega si danes skoraj ne moremo predstavljati filma Nazaj v prihodnost. Huey Lewis je sodelovanje najprej zavrnil. Filmski ekipi je povedal, da ne zna pisati dobro glasbe za filme, predvsem pa si ni želel napisati pesmi z naslovom Back to the Future. In potem so mu zagotovili, da lahko napiše karkoli želi in tako jim je predstavil novo pesem o moči ljubezni. V filmu ima Huey Lewis tudi majhno in pa zelo zabavno vlogo. Med audicijo sedi v komisiji in skupini Martija McFlya pove, da igrajo preglasno. The Power of Love je tole. Postala je prva pesem skupine, ki je osvojila vrh ameriške lestvice.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radio 1 80.
0: Pokrovitelj
1: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si. Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
0: Prevozniki, pozor!
1: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Denar ni problem.
9: Kaj pa je?
8: Ti.
10: To pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
12: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
13: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
14: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
15: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
16: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Radio 1, 80. Novice.
17: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vrhovno sodišče je potrdilo, da je bila izključitev dijaka ene od ljubljanskih srednjih šol nezakonita, poroča Dnevnik. Šola ga je leta 2024 izključila zaradi skice, s katero naj bi napovedal napad na šolo. Po ugotovitvah sodišča splošen strah za izključitev ne zadošča. Ugotovljena mora biti konkretna nevarnost za življenje ali zdravje. Družina se pripravlja na odškodninski zahtevek. Zaradi vulkanskega pepela po izbruhih ognjenika je v Indoneziji na letališčih obtičalo okoli 170 000 potnikov. Oblasti so ustavile promet na 8 letališčih, tudi na glavnem letališču pri Džakarti. V prestolnici so danes zaprli šole in pouk preselili na splet. Na Madžarskem pa so se v soboto pomerili v kopanju grobov. 19 parov je s krampi in lopatami tekmovalo, kdo bo najhitreje izkopal grob predpisanih mer. Zmagovalca sta potrebovala uro in 21 minut. Organizatori želijo s tekmovanjem predstaviti delo grobarjev in odpraviti tabuje, ki spremljajo njihov poklic.
18: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
19: Poletje danes ne popušča, večinoma jasno in do 33 stopin. Zvečer bo do zahoda soncu za kratek čas ponagajali oblaki. Lahko se oglasi tudi kakšna ploha in pa nevihta, ampak do jutra se bo vreme umirilo in tudi razjasnilo.
4: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Previdno, še vedno imamo zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi vozila v kvari in pa zastoji na primorski avtocesti proti Kopru na več mestih med Logatcem in Postojno in tudi proti Ljubljani med Vrhniko in Kozarjami. Potem dobro 2 km dolg zastoj tovornih vozil na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Vozila tam so občasno tudi na voznem pasu, tako da previdno. In pa nekaj zastojev na cestah Šmarjeko, Koper in Palesce, Bled. Tudi en radar imamo, čaka vas v Orehovici pri Zlakah na Hribčku pri privat hiši. To je to, srečno!
1: Pokrovitelj
9: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
20: Radio 1, 80.
21: In tvoja najbolj kul sodelavka, Sanja Brezočnik.
19: Ura je ena in novo uro začenjamo s pesmijo, ki je bila stara že... V bistvu že dolgo pred 80-imi, no, pa je prav takrat znova osvojila svet. Los Lobos in pa La Bamba, tradicionalna mehiška ljudska pesem. Los Lobos so jo posneli za film o življenju Richija Valensa. Njihova različica pa je osvojila vrh ameriške lestvice in tudi dokazala, da za svetovno uspešnico ni nujno, da poješ v angleščini.

Kissy and the Sunshine Band pravijo give it up, odnehaj, predaj se, spusti stvari iz rok. No, Bruce Hornsby pa v naslednji pesmi odgovarja, takšne pa so stvari. Čeprav duet izveni lahkotno in skoraj brezskrbno, govori o revščini, družbenih razlikah in pa ljudeh, ki jim pogosto rečemo, naj se preprosto sprijaznijo. Ampak nikakor. Nikakor se ne smemo predati ali pa sprijazniti. Nikoli.

0: Preklopite na Petrol Elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
2: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Verdomžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo! barvanje-oznacb.si
3: Poletje ne popušča, večinoma bo jasno in toplo tudi danes od 27 do 33 stopinj. Potem zvečer bodo soncu za kratek čas ponagajali oblaki, lahko pa se oglasi tudi kakšna ploha oziroma nevihta, ampak do jutra se bo vreme umirilo in razjasnilo, tako da jutri zopet dan podoben današnjemu.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
3: Še vedno imamo zastoje na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in pa južni obvoznici od Viča, oboje proti Kozarjam in še naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice. Potem na primorski avtocesti proti Kopru na več mestih med Logatcem in Postojno in tudi proti Ljubljani med Vrhniko in Kozarjami. Nekaj zastojev tudi na cestah Šmarje Koper, Rabar Komanda Postojna in pa Lesce Bled. To bi bilo zaenkrat vse, v radarjih in kontrolah ne poročate, srečno pot.
4: Pokrovitelj.
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Obodnevi
5: in Sanja Brezošnik.
4: Na Radiu 1 80.
3: Po dveh je ura, začela se bo gneča na cestah in jaz upam, da vam to vseeno ne bo preveč živcev pobralo. Konec koncev se tudi počasi zelo daleč pride.

Paul Young, Love of the Common People, na 80-ki, 1 in pa 43 minut je ura, čas, ko bi marsikdo najraje zaprl računalnik oziroma ga ugasnil, se usedel en čovniček in se pustil odpeljati nekam, kjer ni ne sestankov, ne telefonov, tudi mailov ne dobivamo. No in prav takšen mir prinaša Boat on the River. Za nekoliko drugačen zvok skupine Styx poskrbijo mandolina, harmonika in pa kontrabas, tako da zato pesem bolj kot na veliki ameriški rokovski odr spominja bolj na tiho evropsko pristanišče. Za nekaj minut torej odložimo vesla in se prepustimo toku. Styx, Boat on the River.

0: Uzami si pauzo od pretvarjanja, da razumeš TikTok.
1: Gremo nazaj v čas, ko je bila glasba enostavnejša.
2: Frizure pa večje.
0: Radio 1 80.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
6: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
5: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
6: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
7: Preizkušam čistila OK.
8: In? So OK?
7: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
8: Več kot OK.
7: Več na OK.si.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Mile!
11: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
10: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
11: A, tega Mileta pa poznam.
9: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
12: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
2: Radio 180. Novice.
13: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V nemški zvezni deželi Saška Anhalt je na volitvah zmagala skrajno desna Alternativa za Nemčijo. Po začasnih neuradnih izidih je dobila 43,8% glasov, vendar nima večine poslanskih sedežev. Sestavljanje vlade bo zato zahtevno, saj večina strank sodelovanje z njo zavrača. Kljub temu bo drugim strankam ponudila pogovore, njen deželni vodja pa ob neuspehu ne izključuje novih volitev. Nizozemski dirkač Luke Hartog pa je na sobotni dirki v Šanghaju iz gorečega Ferrarija rešil britanskega tekmica Olija Milroja. Stavil je svoj avtomobil, pograbil gasilnik in poškodovanega voznika potegnil na varno. Milroj je sporočil, da ima več zlomov in poškodovana pljuča, Hartogu pa se je zahvalil z besedami, da mu dolguje življenje.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: Ja, vročina ne popušča, tudi danes bo jasno in od 27 pa vse tja do 33 stopinj. Potem zvečer bodo v zahoda sonco za kratek čas ponagali oblaki. Na severozahodu se lahko oglasi tudi kakšna ploha oziroma nevihta, ampak do jutra se bo vreme umirilo in razjasnilo, tako da jutrišnji torek bo zelo podoben današnjemu dnevu.
17: Ko se diši iz peči.
18: Mamma mia, kaj diši?
17: Pizza, pasta, dal forno.
19: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Previdno zaprti vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi pokvarjenega vozila. Nekaj zastojev na Primorski avtocesti proti Kopru, na več mestih med Logatcem in Postojno in tudi proti Ljubljani med Vrhniko in Kozarjami. Potem dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil imamo na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Vozila tam občasno stojijo tudi na voznem pasu, tako da previdno, da ne pride do kakšnega naleta. In pa je nekaj zastojev tudi standard na cestah Šmarje Koper, Ravbr Komanda Postojna in pa Lesce Bled. Sicer pa v tem trenutku nimamo radarjev in kontrol, tako da naj tako ostane. Srečno še naprej.
20: Pokrovitelj.
21: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
20: Ja.
21: Točno tacga hočem.
22: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
23: Podnevi
24: in Sanja Brezošnik.
2: Na Radiu 1.80.
16: Ura je bila 2 in ker nas do konca druženja loči še zadnja ura, bomo šli najprej na hitro potovanje. Brez kufrov, brez letališča, brez vprašanja, če je ročna prtljaga dovoljena oziroma pretežka. Toto in pa Afrika, tle se bomo zdaj ustavili. Sicer pa Toto so Afriko ustvarili brez, da bi se njena avtorja takrat sploh ustavila v Afriki. Navdih sta našla iz dokumentarcev in podobah oddaljene celine. In svoje domišljije pa eno najbolj prepoznavnih pesmi 80-ih.

Bon Jovi, dobar dan, dobrodošli na 80-ki, Sanje Brezočnik sem vaša družba. 7. september je danes, dan, ko so bili leta 85 na ameriški lestvici kar vsi prvi tri hiti, filmski soundtracki. Na tretjem mestu smo danes že slišali Tino Turner in pa We Don't Need Another Hero, potem na drugem je bil Huey Lewis in pa The Power of Love. No, zdaj pa nam je ostalo samo še prvo mesto. To pa je bil John Parr s pesmijo St. Elmo's Fire. Naslov poznamo po filmu St. Elmo's Fire, seveda. To, da besedilo pravzaprav ni nastalo zaradi filmskih junakov. Johna Parra je v bistvu navdihnil kanadski športnik Rick Hansen, ki je po poškodbi hrtenjače ostal na invalidskem vozičku in leta 85 se je odpravil na pot okoli sveta, da bi upozoril na položaj ljudi z invalidnostjo in zbiral denar za raziskave poškodb hrtenjače. Tako da, Man in Motion ni samo tipična filmska himna 80-ih, ampak je pesem o človeku, ki se v bistvu ni pustil ustaviti, tudi takrat, ko bi mu življenje lahko ponudilo ogromno razlogov za predajo. In če to ni prava pesem za ponedeljek, polje res ne vem, katera je.

0: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
1: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
1: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
2: Klemavit.
1: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavit odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
1: Klemavit.si.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 €. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
8: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
9: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
10: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3,000 € popusta za novo Mazdo CX-30.
11: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
12: Spletna trgovina z vijaki.
13: Kam.doo.
14: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
15: Počas, vse se da naučiti.
16: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
17: Ja, tudi tale ponedeljek bo zelo lušten, večinoma bo jasno. Temperature od 27 pa do 33 stopinj. Potem zvečer nam bodo malo oblaki ponagajali in z njimi dobimo tudi, oziroma lahko se oglasi tudi kakšna ploha in pa nevihta. Sicer pa se bo do jutra potem vreme umirilo in razjasnilo in pred nami je tudi en tak super sončen poleten, topel torek.
18: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Previdno zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi pokvarjenega vozila. Potem dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa nekaj zastojev tudi na primorski avtocesti proti Kopru na več mestih med Logatcem in Postojno in na cestah Šmarje Koper, Ravbr Komanda Postojna in Lescem Bled. To je to, srečno pot.
20: Pokrovitelj.
21: A misliš, da te vara?
22: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
21: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
22: Ja.
21: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
23: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
24: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
25: Sanja Brezočnik.
1: Na Radio 1 80.
17: Ura je 2:30, ponedeljek je že krepko v drugi polovici, mi pa gremo naprej z dobro glasbo, dobro voljo in brez nepotrebnega gledanja na uro, čeprav smo jo ravno kar pogledali in povedali, da je 2:30, 5 čez 2:30.

0: 80 in Sanjo Brezočnik.
1: Ja, prosim.
2: Je živjo, Lidija, Sanjo Brezočnik tukaj.
1: O, pozdravljena, Sanja.
2: Ja, kako ste? Slišam, da kar dobro, ha?
1: Ja, dele kuham kosilo.
2: Kaj bo dobrega?
1: Pohani malancani pa malo piščančka.
2: O, jaz to obožujem malancane, jaz sem pa za vikend naredila parmižano.
1: A ja?
2: Joj.
1: A, no, jaz sem tudi hotla to parmižano, pa moj mož ni preveč navdušen.
2: Ni? A to smo prejšnji teden vsi Masterchefa gledala, ne da?
1: Tako je, ja, tako.
2: In vzaj si to parmižano delamo.
1: Res, po Masterchefu so se misli ne pocedile. Sam če preveč paradižnika namara.
2: A ima rad piščanca?
1: To ga ima pa zelo rad, zato pa so zdaj saj pohani malancani.
2: No, da vse ima pohan ga, ne. Jopol ga bo pa tudi moža razveselilo to, Lidija, da ste vi danes dobila XXL piščanca v gostilni Maček in to za 4 osebe.
1: Ja, super, super, krasen. Vesela sem, no, da mi enkrat ne bo treba kuhati.
2: A ne, vse je en dan, da si ima spočijete doma.
1: Tako je, ja.
2: Tako.
1: Super. Najlepša hvala, Sanja, pa lep dan. Pa
2: najlepša hvala tudi vam, lepo se imejte.
1: Čau. Enako.
0: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Lačni Maček Tereši.
4: Mjav.
3: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL od Cvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostila Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
3: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11 990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
7: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
10: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. V Severni Makedoniji je virus Zahodnega Nila zahteva 8 smrtne žrtev. Potrdili so 58 okužb, največ v Skopju in okolici. Vsi umrli so bili starejši moški s pridruženimi boleznimi. Virus na ljudi prenašajo okuženi komarji. Skrajno desna alternativa za Nemčijo po zmagi na deželnih volitvah v Saški Anhaltu išče podporo za sestavo vlade. Po neuradnih izidih ji do večine manjkajo 3 poslanski sedeži. Drugim strankam pa bo ponudila pogovore, njen deželni vodja pa ob neuspehu ne izključuje novih volitev. V avstrijskih šolah z novim šolskim letom velja prepoved islamskih naglavnih rut za dekleta mlajša od 14 let. Vlada jo utemeljuje z zaščito svobode deklet, islamska verska skupnost pa opozarja na kršenje verske svobode in napoveduje boj pred ustavnim sodiščem. Belgijski premier pa indijskemu kolegu namenil čokoladno maketo slavoloka Indijska vrata, a darilo se je med poletom zlomilo. Premier se je pošalil, da je čokolada odlična za diplomacijo, ne pa za diplomatska potovanja. Obljubil je dostavo rezervne različice.
13: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
14: Ponedeljkovo popoldne, 7.9. ima temperature v razponu Logatec 26, Velenje 28, Hajdina 30, Vipava 33 stopinj. V popodnevu pa večinoma jasen dan s temperaturami kot že rečeno, zvečer pa niso na severozahodu izključene kakšne plohe ali nevihte. Jutri bo precej jasno podobno vreme s podobnimi temperaturami, tudi tja do 34. Od sredinega popodneva naprej pa prihajajo zajetne krajevne padavine z nevihtami, ki bodo močno ohladile ozračje.
15: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Varno pot, kamorkoli ste namenjeni. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana v predoru Kastelec zaradi pokvarjenega vozila. Vozilo s počeno pneumatiko pa stoji ob voznem pasu na primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrhniko in Brezovico. Dobra 2 km dolg zastoj tovornjakov pa na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Vozila stojijo tudi na voznem pasu, zato previdno. Zastoji na primorski avtocesti so smer Koper na več mestih med Logacem in Postojno in na cestah Celje Teharje, Vodice Most, Telesce Bled, Trzin, Domžale, Krtina in vseh ostalih popoldanskih znanih. Srečno in varno pot še naprej.
16: Pokrovitelj.
17: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
16: Ja.
17: Točno tacga hočem.
18: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ M-Kaiser.si.
16: 3 ob 3 na Radio 1 80.
12: Lepo zdrav in lepo nedeljek, s tem tudi nov začetek delovnega tedna. Ja, nič, gremo, a ne, se nimam okej. Okay. Zaenkrat še kar lepo vreme, tako da fino, super, fajn. In tudi dobra muska bo, 3 ob 3 je že zdajle tukaj. Gremo v leto 1946, ko se je rodila ameriška pevka Alpha Anderson, najbolj znana kot glavna vokalistka benda Chic. Imeli so kar enih par singles, recimo tale Le Freak je bila kar pošteno znana. Sicer je že pokojna Alfa, umrla je 17. decembra, pred dvemi leti, stara bila 78 let. Dajmo slišati Chic in Le Freak.

V rubriki 3 ob 3 smo in gremo še k eni pevki, ki je zaznamovala 80-ta leta, sploh skladbo I Will Survive. Seveda je to Gloria Gaynor, ameriška pevka, ki je disco ero precej dobro zaznamovala. Imela je še poleg I Will Survive, kakšen hit 2, Never Can Say Goodbye, I Am What I Am, pa še kakšnega bi našel. Gloria, seveda vse najboljše, mi pa jo slišimo v preomenjeni I Will Survive.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa še do ene legendarne pevke, danes gleda bolj pevke rojene na današnji dan. No in to je Chrissy Hynde iz zasedbe The Pretenders. Saj jih poznamo, ne, po kar veliko skladbah, tam v 80-ih so bili zelo, zelo popularni in že kar 1980-ega so začeli z Brass in Pocket in tako naprej. Ja noč, kaj, zaželimo tudi njej vse najboljše in zavrtimo nekaj od Pretendersov. Naj bo to himna njej, oziroma hymn to her, kar pač praznuje rojstni dan.

0: Pri ob treh na Radio 1 80 ti prinaša Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
2: pmf.si.

0: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol. Karglas popravi,
1: Karglas zamenja. Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej. Prevozniki, pozor!
6: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo! Barvanje minus oznacb pika si.
8: Ponedeljkovo popovdne, 7.9. ima temperature v razponu Logatec 26, Velenje 28, Hajdina 30, Vipava 33 stopinj. V popodnevu pa večinoma jasen dan s temperaturami kot že rečeno, zvečer pa niso na severozahodu izključene kakšne plohe ali nevihte. Jutri bo precej jasno podobno vreme s podobnimi temperaturami, tudi tja do 34. Od sredinega popodneva naprej pa prihajajo zajetne krajevne padavine z nevihtami, ki bodo močno ohladile ozračje.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: V ponedeljkovem popodnevu lepo zdrav, dobra 2 km dolg zastoj tovornjakov je na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, previdno saj vozila stojijo tudi na voznem pasu. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Kopru na več mestih med Logatcem in Postojno, štajerska avtocesta smer Celje med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski obvoznici pa od Kozari do Brezovice, na cestah Vodice Moste, Lesce, Bled, Trzin, Domžale, Krtina, Ljubljana Tomačevo, Črnuče, Ljubljana Rudnik, Škofljica in vseh ostalih popoldanskih znanih. Radar pa v Novih Selih pri Kostelu. In če bodo opaženi še kje ali če bo še karkoli novega prometnega, nič 80, 22, 55 srečno.
10: Pokrovitelj.
11: A misliš, da te vara?
12: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
11: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
12: Ja.
11: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
13: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
9: Radio 1 80.
14: Super časi.

0: Radio 1, 80.
1: Lep dan, Klapa, Igor Kukovec sem z vami, tole Radio 1, 80. Ponedeljek, 7. september je že. Dobre, vse vreme je v redu, upam, da ste preživeli čudovit vikend in da ste zdaj pripravljeni na nove zmage, ki jih prinaša življenje. Michael Jackson je zdaj le z nami, The Way You Make Me Feel.

Tanita Tikaram, Twist in My Sobriety. Gremo v sredino 80-ih, natančno na današnji dan 85-ega, bomo pogledali na lestvico britanskih singles in videli, da je na prvem mestu pesem, v bistvu priredba zasedbe The Vandellas iz 64-ega, Dancing in the Street. To priredbo sta naredila David Bowie in Mick Jagger. Bila pa je posneta za dogodek Live Aid. V bistvu je bila ideja, ne, da pesem skupaj, simultano, sočasno predvajata in pojeta. Tako David kot Mick, David na Wembleyu, Jagger pa na JFK stadionu. No, ampak pa so videli, da satelitska zveza ne bo to dovoljevala, da bo polsekundni zaostanek in Mick, David na Wembleyu, Jagger pa na JFK stadionu. No, ampak pa so videli, da satelitska zveza ne bo to dovoljevala, da bo polsekundni zaostanek in da to ne bo šlo. Razen, če bi en pel na playback, ampak ne David, ne Mick nista tega.

0: dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Preizkušam čistila OK.
2: In? So OK?
1: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
2: Več kot OK.
1: Več na OK.si.
3: Lačni? Maček te reši.
4: Mjav.
1: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostila Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
8: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
9: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
10: Če še zmer delaš iste finančne napake,
11: pol?
10: Pol jih boš delal do konca življenja.
11: Morgan Housel ti pove, zakaj.
10: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
12: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
14: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
15: Radio 1, 80. Novice.
16: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Izključitev dijaka zaradi skice za razstrelitev šole ni bila zakonita. Dijaka prvega letnika Ljubljanske srednje šole so najprej suspendirali, nato pa izključili, ker je oktobra 23 med poukom narisal domnevni načrt, kako bi razstrelil šolo z bombami. Njegova družina je trdila, da je storil napako in da si zasluži vzgojno kazen, a ne tako pretirane. Vrhovno sodišče ji je prikimalo in dejalo, da obstaja razlika med občutkom ogroženosti in dejansko grožnjo. Iz nemške zvezdne dežele Saška Anhalt pa odmeva zmaga skrajnodesne alternative za Nemčijo. Na volitvah v deželni parlament je dobila zgodovinskih 43,8%, dvakrat več od vladajoče CDU. To sicer ni dovolj za vlado, večina strank tudi zavrača sodelovanje z AfD. Njena zmaga pa ne preseneča, saj po anketah vodi v skoraj vseh nemških deželah.
17: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
18: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
17: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
19: Prijetno ponedeljkovo popoldne, vreme pa pravi, da bo danes in jutri še sončno in čez dan precej vroče. Danes večer bodo na severozahodu vključene kakšne plohe in nevihte. Od sredinega poznega popoldneva naprej pa prihajajo osvežitve in ohladitve. Temperature naj bi v povprečju padle od 10 do 15 stopinj.
20: Ko se diši iz peči.
21: Mamma mia, kaj diši?
20: Pizza, pasta, dal forno.
22: Dal forno, buon appetito.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
19: V ponedeljkovem popodnevu dve prometni nesreči ovirata promet, prva na pomurski avtocesti A5 smer Maribor pred razcepom Dragočova in druga na ljubljanski zahodni obvoznici A2 iz smeri Brda proti Brezovici na razcepu Kozarje, zaprt je prehitevalni pas. Previdno tudi na pokvarjeno vozilo, ki je obstalo na voznem pasu gorenjske avtoceste A2 smer Jesenice pri galeriji Moste, pred oviro tudi nekaj gneče. In pa zastoji na primorski avtocesti smer Koper na več mestih med Logatcem in Postojno, Štajerska avtocesta v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, večinoma zastoj tovornjakov tam, na ljubljanski obvoznici od Kozari do Brezovice in od Rudnika do Malenc, gneča tudi na ljubljanski severni obvoznici in sicer od Tomačevega proti Šiški v obe smeri. Pa še na cestah Vodice Moste, Lesce, Bled, Trzin, Domžale, Krtina, Ljubljana, Tomačevo, Črnuče, Ljubljana, Rudnik, Škofljica in vseh ostalih popoldanskih znanih. Zastoj zaradi del tudi na cesti med Vrtovinom in Selom proti Novi Gorici, zastoj je do sredine Dobravelj. Radar pa na pomurski avtocesti A5 v SOS Niši pred Mursko Soboto smer Maribor in v Hrastniku pri križišču za železniško postajo. Srečno!
0: pokrovitelj.
2: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
0: Ja.
2: Točno tacga hočem.
4: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
23: Radio 1 80 in najboljša glasba iz 80-ih.
24: Hi, this is Midjour. This is Joe Elliott from Def Leppard.
25: Super časi, super glasba.
23: Na poti domov je z vami
25: Igor Kukovec.
26: Živjo, nekaj malega čez 16. ura, novice za nami, pred nami pa dobra doza glasbe 80-ih. Matthew Wilder je tisti, ki začenja tole uro in pesem Break My Stride.

Čau, družba. Upam, da ste odlično. Gremo mi v leto 2023. Na današnji dan se je zgodila dražba. Dražili pa so Yamahin veliki klavir, frontmana skupine Queen, Freddieja Mercuryja. On je na ta klavir skladal glasbo in ogromno pesmi je nastalo ravno s pomočjo tega klavirja, ikoničnega. Seveda je bil zaradi tega ta klavir zelo iskan, dražitelji so prišli do cene 1,7 milijona funtov. Prav neverjetna vsota, ampak ja, dejansko je ta klavir res ikoničen in tisti, ki ga je dobil, vsaka čast. Poleg tega so dražili še nekaj drugih stvari, ampak te so dosegle samo neko frakcijo en del cene, ki jo je dosegel ta omenjeni klavir. Queen zdaj le z nami, Radio Gaga.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
6: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarnega spoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
12: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
13: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
14: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kinezolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
15: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
16: Enostavno ne gre.
17: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
18: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 80 88 55.
19: Prijetno ponedeljkovo popoldne, vreme pa pravi, da bo danes in jutri še sončno in čez dan precej vroče. Danes večer bodo na severozahodu vključene kakšne plohe in nevihte. Od sredinega poznega popoldneva naprej pa prihajajo osvežitve in ohladitve. Temperature naj bi v povprečju padle od 10 do 15 stopinj.
20: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
21: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
19: Prometne nesreče ovirajo promet na ljubljanski severni obvoznici smer za Dobrova na ovozu Ljubljana Bežigrad in pa na cesti Izola Strunjan pri Strunjanu v obe smeri so tudi zastoji. Zastoji še na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam je zastoj tovornjakov, na ljubljanski obvoznici tudi od Kozari do Brezovice in pa še na ostalih popodanskih znanih, Trzin, Domžale, Krtina, Tomačevo, Črnuče, Rudnik, Škofljica in tako naprej. Prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Dunajski pred ovozom na ljubljansko severno obvoznico. In pa radar, BUA v Čepljah pri Vranskem, na pomurski avtocesti A5 so v SOS Niši pred Mursko Soboto proti Mariboru in v Hrastniku pri križišču za železniško postajo. Nič 80 22 55, srečno pot še naprej.
0: Pokrovitelj.
22: A misliš, da te vara?
23: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
22: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
23: Ja.
22: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
24: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.

0: super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
1: Radio 1, 80-a.
2: Živjo, Igor, vam želim čudovit dan, tole Radio 1, 80-a, ko z Mili Vanili nadaljujemo. Girl, I'm gonna miss you. Sandra prihaja v nadaljevanju, pa tudi Opus ne bodo manjkali.

Life is life. Opus Life is life. Znanstveniki so na Novi Gvineji odkrili novo vrsto nestrupene kače. Latinsko so jo poimenovali Lielapis slashii, ime pa je dobila po kitaristu skupine Guns N' Roses Slashu. Znanstveniki so poudarili, da si je kitarist to čast zaslužil, ker je znan po svoji ljubezni do plazilcev in je velik podpornik živalskih vrtov in muzejev. 61-letni Slash pa je rekel, da je izjemno počaščen in da si ni nikoli predstavljal, da se bo zgodilo kaj takšnega. No, ni pa to edini primer poimenovanja novo odkrite vrste po kakšnem glasbeniku. Recimo, drevesno žabo so poimenovali Dendrocopsis ozi, po Ozzy Osbornu, morskega rakca pa Cirolana Mercury, po Freddieu Mercuryju. No, mogoče tole, evo, pajek Extraordinarius Bruce Dickinsoni, po pevcu skupine Iron Maiden Bruce Dickinson se imenuje, tako da. To so samo nekateri, zdaj je še več. No, dajmo mi Slasha zdaj tudi slišati, kako žaga s kitaro v skladbi Sweet Child O' Mine.

0: akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
2: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
1: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
2: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
3: Zvit gleženj zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Jutri nas na bencinskih črpalkah čakajo višje, tudi rekordne cene goriv. Od polnoči se bo na servisih izven avto in hitrih cest liter bencina podražil za 5,1 centa na dober evro in 67 centov za liter. Po denarnici pa bo najbolj udarilo tiste, ki tankate dizel. Liter tega se bo podražil za 12,8 centa in bo dosegel rekordnih 1,939 evra za liter. Ministrstvo sicer pravi, da bi za liter dizla odšteli 2,15 evra, če v cene ne bi poseglo. Z današnjim dnem pa lahko oddate svojo kandidaturo na jesenskih volitvah. Kandidate za župana in občinske svetnike sicer lahko predlaga politična stranka v občini ali volivci sami. Slednji morajo zbrati podpise najmanj odstotka volivcev v volilni enoti. Rok za vložitev kandidatur je 15. oktober, lokalne volitve pa bodo točno mesec kasneje.
13: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
14: Ponedeljkovo popovdne pravi, da so temperature trenutno na Bledu 28, Maribor Izola 29, Ljubljana Šmarješke Toplice 30, Brežice Litija 31 in v Metliki 32 stopinj. Da bo današnji preostanek dneva še sončen in lep in kot lahko občutite tudi vroč, podobno vreme bo tudi jutri. Danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Od sredinega poznega popovdneva naprej pa prihajajo plohe in nevihte, krajevno močnejši nalivi in pa v noči na četrtek se bodo lete razširile tudi proti vzhodu države.
15: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Ponedeljkovo popovdne trenutno s prometnimi nesrečami na ljubljanski severni obvoznici H3 smer za Dobrova na obvozu Ljubljana Bežigrad, na cesti Izola Strunjan pri Strunjanu v obe smeri so zastoji in v Noršincih pri Ljutomeru v Prlekiji. Zastoji tudi na cestah Dolenjski avtocesti A2 pravzaprav proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča do Kozara in naprej proti Brezovici ter od Kozari do Koses. Pa na cestah vsakodnevnih zastojev, Trzin, Domžale, Krtina, Tomačevo, Črnuče, Rudnik, Škofljica, Vodice, Moste in tako naprej. Prometna nesreča pa ovira promet v Ljubljani na Dunajski pred dovozom na ljubljansko severno obvoznico. Hvala za vsa sporočila na nič 80 22 55 srečno.
17: Pokrovitelj.
18: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
17: Ja.
18: Točno tacga hočem.
19: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
17: Radio 1 80.
20: In najboljša glasba
17: iz 80.
21: Hi, this is Phil Collins here.
22: This is Andy Bell from Erasure.
23: Paul Young.
24: Super časi, super glasba.
25: Na poti domov vas spremlja
26: Igor Kukovec.
27: Živjo, lep in krasen dan želim, upam, da ste super fajn in da ste na naši frekvenci, na frekvenci Radio 1 80. Ko boste slišali Boba Marleya zdele, Could You Be Loved?

Come back and stay, pravi Paul Young. Pridi in ostani. Zdaj le gremo v leto 1985, gledam tukaj ameriško lestvico uradno singles, ne, in vidim, da je na prvem mestu John Parr. Skladbo St. Elmo's Fire v oklepaju Man in Motion. No, ta je bila gor na prvem mestu dva tedna. Bila je tudi v eni drami z imenom Man in the Motion leta 1985, tako da je tudi malo filmske glasbe vmes. Je pa pesem dobila nominacijo za Grammyja, ki ga pol očitno ni dobila, ampak dobro je, sej nič hudega, bila je nominirana, že to je uspeh. V bistvu je pa tak one hit wonder, sej nekih večjih hitov pol tudi mevni. Johna seveda zdaj slišimo v preomenjeni skladbi.

0: Champion!
1: Nowa Champion kolekcja jesień-zima je tukaj. Do końca septembra minus 25% popusta. U wszystkich Champion trgovinach. Več na champion.si.
2: Full hudo. Champion.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
9: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
10: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
9: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
10: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
13: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
14: Ponedeljkovo popoldne pravi, da so temperature trenutno na Bledu 28, Maribor Izola 29, Ljubljana Šmarješke Toplice 30, Brežice Litija 31 in v Metliki 32 stopinj. Da bo današnji preostanek dneva še sončen in lep in kot lahko občutite tudi vroč, podobno vreme bo tudi jutri. Danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Od sredinega poznega popoldneva naprej pa prihajajo plohe in nevihte, krajevno močnejši nalivi in pa v noči na četrtek se bodo lete razširile tudi proti vzhodu države.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Prometna nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti A2 smer Kranj med priključkoma Ljubljana Broti in Ljubljana Šmartno na prehitevalnem pasu. Nastal je zastoj. Na severni ljubljanski obvoznici pa nesreča tudi smer Zadobrova na ovozu Ljubljana Bežigrad. Zastoji na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami iz smeri severne in vzhodne obvoznice, pa na ljubljanski obvoznici tudi od Kozari do predora Šentvid. Pa tudi na vsakodnevnih popoldanskih znanjih, med drugim tudi Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Ljubljana Tomaž. Mačevo Črnuče. Radar pa na gorenjski avtocesti A2 na nadvozu Naklo, smer Jesenice, lahko da merijo tudi proti Kranju, poleg hitrosti merijo tudi varnostno razdaljo. Varno pot še naprej in hvala za vse klice.
16: Pokrovitelj.
17: A misliš, da te vara?
18: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
17: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
18: Ja.
17: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
19: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
20: Radio 1 80. Now cuts like a knife.
21: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
22: Radio 1, 80.
23: Čudovit dan, sem skupaj, Igor, sem vaša družba na Radio 1, 80. V temle popodnevu, ko zavrtim Billya Joela kot naslednjega. Uptown Girl. Potem pa do vaše glasbene želje. Tvoje 80. bodo na vrsti, 030 200 500 SMS-ka.

0: 80. Na Radio 1 80.
1: Tole so tvoja 80. Seveda to čas za glasbeno željo, ki jo pošljete prek SMS-a na 030 200 500, pa tudi pol zavrtim.
0: Radio 1 80.
1: Tole so tvoja 80. Seveda to čas za glasbeno željo, ki jo pošljete prek SMS-a na 030 200 500, pa tudi pol zavrtimo. Danes je na vrsti Seal in pesem Crazy, to je pa glasbena

0: bilo vse.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavit odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si.
3: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Preizkušam čistila OK.
5: In? So OK?
4: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
5: Več kot OK.
4: Več na OK.si.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
2: Radio 1, 80-ta. Novice.
10: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Opozicija se odziva na še tretjo pravnomočno obsodbo Zorana Stevanovića. Sodišče v Kranju ga je leta 2010 obsodilo na pol leta pogojne zaporne kazni zaradi goljufije, ker si je od ženske izposodil 2500 evrov in jih ni vrnil. Posojilo pa je zajamčil z avtom, ki ni bil njegov. Stevanović ponuja potrdilo o nekaznovanosti, starih, zaključenih in izbrisanih zadev pa ne komentira. V Svobodi medtem menijo, da izbris obsodb ne pomeni izbrisa dejanj. Vse poslance zato pozivajo, naj podprejo njegovo razrešitev. Največja dirka amaterskih kolesarjev na svetu pa je letos znova podrla rekord. L'Etap Slovenija pod okriljem Tour de France, ki se je minuli vikend odvila v Kranju in po gorenskih cestah, se je udeležilo rekordnih 1600 rekreativnih kolesarjev iz 31 držav. Na obeh glavnih trasah, krajši in daljši, tako med moškimi in ženskami, so slavili Slovenci in Slovenke.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: Ponedeljkov večer, ki prihaja, bo prehodno nekaj malega oblačen, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, jutri pa znova lep, sončen in vroč dan s temperaturami tudi tja do 34 stopinj. Sreda nato v poznem popodnevu prihajajo od zahoda plohe in nevihte in pa te se bodo vztrajno širile tudi proti vzhodu države, temperature pa bodo v poprečju padle od 10 do 12 stopinj.
14: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
14: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-ta.
13: Prometna nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti A2 smer Kranj med priključkoma Brod in Šmartno. Posledice so umaknili iz prehitevalnega pasu na odstavni pas, tam ni več zastojev. So pa zastoji na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami iz smeri ljubljanske vzhodne obvoznice predvsem. Na ljubljanski obvoznici gneča tudi od Kozari do predora Šentvid. Pa na cestah Vodice Moste, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Tomačevo Črnuče in še kakšni popodanski znani. In pa radar. Na gorenjski avtocesti A2 na nadvozu Naklo meri proti Jesenicam in v Kranju pri železniški postaji proti centru. Srečno pot in hvala za vse klice.
0: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Stop akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
8: Karte, eventim.si.
9: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
10: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
11: Poglejmo še večerne ceste. Prometna nesreča, razbite steklenice piva po vozišču namreč ovirajo promet v Trebnjem na stari hitri cesti pri glavnem krožišču. Zastoji pa na cesti Bohinjska Bela Bled v obe smeri, tam naj bi prometna nesreča še dodatno ovirala promet. Zaprt pa priključek Slovenska Bistrica Sever na Štajerski avtocesti smer Maribor zaradi del, obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica Jug. Hvala za sporočila, varno poče naprej. Ponedeljkov večer, ki prihaja, bo prehodno nekaj malega oblačen, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, jutri pa znova lep sončen in vroč dan s temperaturami tudi tja do 34 stopinj. Sreda na to v poznem popodnevu prihajajo od zahoda plohe in nevihte in pa te se bodo vztrajno širile tudi proti vzhodu države, temperature pa bodo v poprečju padle od 10 do 12 stopinj.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Poglejmo še večerne ceste. Prometna nesreča, razbite steklenice piva po vozišču namreč ovirajo promet v Trebnjem na stari hitri cesti pri glavnem krožišču. Zastoji pa na cesti Bohinjska Bela Bled v obe smeri, tam naj bi prometna nesreča še dodatno ovirala promet. Zaprt pa priključek Slovenska Bistrica Sever na Štajerski avtocesti smer Maribor zaradi del, obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica Jug. Hvala za sporočila, varno poče naprej.
14: Radio 1 80.
15: Super časi, super glasba.
16: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Kia, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si Prevozniki pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
6: Mile!
7: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
7: A, tega Mileta pa poznam.
4: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Vinogradniki na Krasu so minuli vikend dober teden prej kot sicer začeli s trgatvijo. Letina je kakovostna in grozdje je zaradi obilice sončnih dni zelo sladko, a ga bo zato zaradi letošnje poletne vročine in ekstremne suše verjetno za petino manj kot prejšnja leta. Dodatno in vedno več škode povzročajo tudi ptice in divji prašiči. Število vinogradov se je sicer na Kraškem zaradi opuščanja zmanjšalo za 180 hektarov. Legenda Formule 1, nekdani dirkač in njen dolgoletni šef, Bernie Ecclestone, pa je končal v lisicah. 95-letnika so prijeli na lizbonskem letališču, kjer je pristal s svojim zasebnim letalom, nato pa so pri njem našli šibrovko. To pa se mu ni pripetilo prvič, zaradi neprijavljene puške v prtljagi so ga uklenili že pred 4 leti v Braziliji. Milijarder je takrat trdil, da za njo ni vedel.
10: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
11: Ponoči bo prehodno nekaj oblakov, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, jutri pa bo znova sončen dan in tudi vroč s temperaturami od 28 do 34. Jutranje temperature pa bodo od 11 do 17 ob morju okrog 19 stopinj. Trenutno pa dan zaključujemo pri 28 stopinjah v Mariboru in Kočevju, Murska Sobota 29, Polzele Ljubljana 30, Nova Gorica Piran pri 31 in v Metliki 32 stopinj.
12: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Prijetno ponedeljkovo večerno poti in prometna nesreča, razbite steklenice piva po vozišču ovirajo promet v Trebnjem na stari hitri cesti pri glavnem krožišču, nekaj zastojo pa še vedno na cesti Bohinjska Bela Bled. Zgolj vedno zdajem, če ste preslišali, bencin in dizel se bosta od polnoči ponovno podražila. Cena dizla bo znova rekordna in bo liter po novem stal euro 94, draži pa bo tudi liter bencina, za katerega bomo odšteli euro 67. Cene bodo veljale en teden in samo zunaj avtocest in hitrih cest. Naredite si krasen večer.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
8: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
7: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
8: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
9: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
10: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
2: Radio 1, 80.
0: Super časi, super glasba.
2: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava u sad delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radio 1 80.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Champion!
7: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra -25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
8: Ful hudo. Champion.
9: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite. Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
10: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
11: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
12: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Radio 1 80.
3: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: ponedeljek od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj
1: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.
2: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Aubljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
4: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? Barvanje minus označb.si.
6: Radio 1.

0: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
1: Ne.
2: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
4: Začenjajo se samo najlepši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

Ljubezni iz 80-ih trajajo še danes. Samo ljubezen in samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80-ih.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180 in samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: 80.
1: Super klasni.
2: Super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio 1. 80.